ljusest stol faller nøjtav. Som smukte lægte, die stief benau. Wissen von Frauen, dort noch altijd zie ik, is met een kopschwinde.